Evropske unije. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni.